0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Go-auto. Miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: FM. 45 minuuttia musiikkia. Ilman taukoja.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva!
2: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.

0: Aidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän mielen.

0: FM. 45 minuuttia musiikkia. Ilman taukoja.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan.

Ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit mä flippaan. Peto on irti.

0: karhu!
1: Jore, leiki! Kuollutta!
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Suomen uusi valtakunnallinen

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
7: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
8: Karhu, pehmeä peto.
9: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Oikein mukavaa maanantai-huomenta. Lotta täällä sun seurana. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Käynnistetään taamu soittamalla 45 minuuttia hyvän mielen musaa täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
9: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tuhat ja yksi tapaa Robin Pakkaleen soi Pop FM aamussa. Oikein mahtavaa maanantai-huomenta. 29. päivä kesäkuuta on tänään. Viimeisiä viedään siis tästä kuukaudesta ja sitten keskiviikkona herätäänkin jo heinäkuuhun. Lotta Meremies täällä sun seurana tänään maanantaina kello 11 asti. Soitan sulle oikein runsaasti hyvä meille musiikkia. Siellä on tullut Princess Anyone But You nyt soimaan Anilta. Jos puhutaan totta. Kiva, kun sä oot mukana.

Ahtia B&B:llä tähdessä kuuntelet kanavaa Pop FM. Minkälaisessa säässä nyt sitten tämä aamu avataan ja viikko startataan? Mä katson sulle muutaman biisin jälkeen, että onko nyt se helle tulossa vai mikä tilanne? JVG:tä sekä Emma ja Matilda tulossa, kävi miten kävi. Nyt Enrique Iglesias, Subemela Radio.

Tämä on Pop FM. Siinä kuultiin kuumaa biisillä Satama. Lotta täällä sun seurana studiossa ja katselen tässä tälle maanantaille heti näin aamun avaukseksi vähän säätietoja. Mikäli nyt sitten lämpöisestä säästä, jopa helteestä tykkäät, niin sitä olisi tarjolla. Siltä näyttää vahvasti. Nimittäin monin paikoin aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa voi olla sitten vähän vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta kuitenkin ihan joka puolella Suomea ollaan siellä ainakin 20 asteessa. Etelässä, lännessä jopa 27. Nätisti aurinko paistaa. Älä missään nimessä unohda aurinkorasvaa tai aurinkolaseja. Tietysti kesäfiilistä, mikäli helteestä ja auringon lämmöstä tykkäät. Jos et, niin sitten kannattaa suunnata jonnekin joko ihan Pohjois-Lappiin tai sitten vuorille. Siellä Italiassa aina kyllä vuorille viedään sitten ihmiset, jotka eivät, niitä ei siis viedä, hetkinen, ihmiset menevät vuorille korkeuksiin, mikäli eivät kuumasta ilmasta tykkää, siellä tuppa olla vähän vilposempaa. Halo Helsinki, tulossa nyt Lara Fabian, I Will Love Again.

0: Kanavi, jota sä kuuntelet, on Pop FM, oikein upeeta maanantai-huomenta ja starttia tälle viikolle. Siinä soi Disturbed, The Sound of Silence, Lotta Merenmies täällä studiossa sun seuraan. 29. päivä kesäkuuta on ja hyvän mielen musiikkia soittamassa sulle. Hyvän mielen musa jatkuu ihan hetken päästä. Beemiä tulossa Olavi Uusivirran kanssa ja Viiviltä ihan pian aamun kuiskaus. Ihanaks sä oot kuulolla?
1: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
9: Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
11: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Beemi Olavi uusi virta viimeinen tanssi soi Pop FM aamussa. Lotta Meremies täällä sun seurana. Toivottavasti sulla oli aivan valtavan ihana viikonloppu ja heräät tähän uuteen aamuun oikein hyvissä energioissa ja virtaa täynnä. Vahva viikko siis tietenkin startataan tässä kimpassa. Kello lähenee aamu 7 ennen sitä soimaan Wilder's People, nyt Minttu Everest.

0: Tämä on Pop FM. Siinä se on While Those People Lose Control. Lotta täällä sun seurana soittamassa Hyvän Mielen musiikkia ja arvaa mitä. No sitä, että Hyvän Mielen musa alkaa tulemaan tästä tasatunnista. 3 varttia ihan tauotta. Siellä on tulossa Ahtia, siellä on tulossa Kaukoa ja Linda Lampeenusta sekä Pete Parkkosta. Eli kovia kotimaisia aivan hetken päästä soimaan. Kiva, kun sä oot mukana.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tarto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika.
5: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa.
7: Klaas Olsson. 3 kohdetta kerrallaan. Kaikki on Saimaan rannalla.
8: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti.
9: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Mainiota maanantai huomenta. Lotta Merenmies täällä sun seurana. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Laita tulee nyt sulle 45 minuuttia Hyvän mielen musaa täys ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Sisko ja sen veli Ahti tässä asialla. Pop FM aamu käynnissä. Oikein hyvää maanantai huomenta. Lotta Meremies täällä sun seurana. Kello 11 asti tänään maanantaina. Soita sulle hyvän mielen musiikkia. Toivottavasti sulla on lähtenyt oikein vahvasti tämä viikko käyntiin. Tervetuloa siis arkeen. Shirdiltä Sirkus. Nyt Ed Sheeran ääneen. Shape of You.

David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone Gone Gone. Samoin kuin sateet ovat tiessään. Toisaalta eikö kesäsade ole ihan kivakin? Silloin kun kesällä sataa, se ei tunnu niin kylmältä kuin syksyllä. Ja eikö se sanontakin ole sellainen, että se minkä sade kastelee, sen kesä kuivattaa? Tai miten nyt meneekään? Mä oon siis todellakin aivan viimeinen, jolta kysytään kaikenlaisia suomalaisia sanontoja. Mutta tämmöisen mä nyt muistan. Kesästä ja sateesta. Me tullaan kyllä tänään oikein isosti tuntemaan se, että sateet on ollut viikonloppuna ja nyt ne on todellakin poissa. Ja tämä lämpö ja helle kaiken sateen kuivattaa. Beemiä tulos biisillä kaiken arvoinen nyt. Pop FM aamussa Blue. All Rise.

Arttu Viskari ja Leavings-orkesteri, tässäkö tämä oli? Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Meillä on Instagramin puolella Pop FM Finland-sivuilla käynnissä tällä hetkellä aivan mahtava lippukilpailu tuonne Raaseporin Summerfesteille. Jos sä haluat sinne mukaan, niin kannattaa käydä ehdottomasti kurkkaamassa se meidän Pop FM Finland-sivujen julkaisu ja osallistua siellä sitten arvontaan. Siellä lähtee kahden hengen lippupakettia Raaseporin Summerfesteille, jotka sitten vietetään elokuun 15. päivä tuolla Tammisaaressa. Eli Pop FM Finland Insta-tilille nyt nopeasti kipin kapin ja osallistua arvontaan. Mä laitan täältä hyvä mieleen muun saa Aviciita tulossa nyt JVG jää.

0: on Pop FM. Siinä soi Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastuu aivan mahtavaa maanantaita 29. päivä kesäkuuta. Lotta Merenmies täällä sun seurannassa heräämässä uuteen viikkoon. Arki tekee paluun ja aamun avaus käynnissä. Hyvä meille musaa tulosia hetken päästä lisää. Aisa Keliotteen tarjolla sekä Juste Jaxel ja John Turn the Lights Off ihan pian. Kiva, kun sä oot mukana tässä maanantai-aamussa mun kanssa.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva!
1: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi.

0: Supermarket.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys.
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit, yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

että... Ai sä keliöt, ai että Pop FM aamu on käynnissä. Kello lähenee uhkaavasti aamu 8. Ei se haittaa. Tietenkin tässä laitetaan talla pohjaa. Mennään eteenpäin pienessä etukenossa tätä maanantai-aamua. Lotta Meremies täällä sulle soittamassa hyvä meille musaa. Pari hyvää biisiä tulos vielä ennen 8. Britney Spearsilta Baby One More Time. Nyt kuumaa. Tuhoaisti.

Tämä on Pop FM, siinä Britney Spears, Baby One More Time. Lotta Meremies täällä sun seurana. Maanantai on tänään ja oikein mukavasti täällä studiossa käynnistynyt tämä viikko. Toivottavasti sä oot siellä oikein vahvoissa fiiliksissä avaamassa tätä aamua mun kanssa. Hyvän mielen musa jatkuu myös ihan hetken päästä tulossa jopa 45 minuuttia. Hyvän mielen musaa Ahti sekä Beemi ja hetken päästä biisillä Tähdet.

0: kaikki tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Mottuppit. Motonet.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
18: Vahvaa maanantaita sulle, Lotta Meremies, täällä, kun sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja tästä lähtee tulee 3 varttia hyvän mielen muusaa täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Maanantai-aamun selviytymiskeinona on ehdottomasti tuunata itsensä kanavalle Pop FM, kuten sä oot tehnyt ja kuunnella hyvän meille musaa. Siinä tuli Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Lotta Merenmies täällä sulle hyvän meille musaa soittamassa ja musaputin käynnissä. Kohta lisää viikonlopusta. Ekaksi Backstreet Boys, Get Down, ennen sitä Bess sekä Kääriä kaistaa.

0: JVG sekä Emma ja Matilda kävi miten kävi. Hei, mitä? Miten meni viikonloppu? Oliko semmoinen aivan letkeä ja olit jopa ihan oloneuvoksena vai teitkö töitä vai puuhastelitko kaikkea? Semmoista, mitä nyt sitten ihan oman rytmi ja fiiliksen mukaan haluat tehdä. Mä oon semmoinen, että mä teen kaikenlaista pikkupuuhaa sitten, jos pääsee vähän pyörähtämään tuolla meidän mökillä. Ja nyt mä aloitin sitten tietysti trimmaamaan sitä nurmikkoa ja ehkä vähän väsäämään jonkinnäköistä kukkapenkkihässäkkää ja kaikki jäi kesken. Mua ei se kyllä sinänsä haittaa, mutta joitakin ihmisiä tietysti haittaa se, että jos aloitat jonkun progikseen ja sitten jätät sen kesken. Mitä sä oot mieltä? Millainen tyyppi sä oot? Haittaako sua ja oikein painaa tänään maanantaina, että vitsi kun nyt jäi se homma jotenkin kesken, että enpä saanut sitä nyt tehtyä loppuun. Vai ootko ihan, että no et sitä, jatkaa sitten kun jatkaa. Laita mulle viestiä tänne studio WhatsAppiin 0400 985 985. Haittaako, jos joku asia jää kesken? Halo Helsinki ja tulossa nyt nopsajalka, lupaan olla.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Rock My Body Rehabina ja Sash. Lotta täällä sun seurannassa, kuuntelet kanavaa Pop FM. Viikonlopun televisiotarjonnasta huomasi taas, että kesä, se on Uno Turhapuro ja James Bond-leffojen kulta-aika. En tiedä, pistikö sulla silmään tai katsoitko sieltä Uno Turhapuro-elokuvia. Ai vitsi, miten kyllä klassikoita. Viiviä tulossa biisillä aamun kuiskaus, nyt Infernal, From Paris to Berlin.

0: että soi kanavalla Bob FM. Oikein loistavaa maanantaita 29. päivä kesäkuuta. Lotta Merenmies täällä sulle soittamassa hyvän mielen musiikkia. Ja se hyvän mielen musiikki jatkuu ihan hetken päästä. Totta kai. Tulossa B viimeisiä sanoja. Ja Linda Lampenius sekä Pete Parkkonen aivan pian biisillä Liekin heitin. Kiva, kun sä oot mukana.
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff!
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff!
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau!
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
11: Eikä? Missä?
10: Sitä ei kerrottu.
11: Käsittämätöntä.
10: Mm.
11: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Tämä on Pop FM, siinä se on B-viimeisiä sanoja. Aivan ihanaa maanantaita, Lotta täällä sun seurana. Kello lähenee aamu 9. Mä katsoin just kelloa. Mitä? Oh, oliko se 8 vai 9? 9. Yes, se sopii kyllä. Ihan kenelle tahansa, mulle ja sulle aivan varmasti. Eminemiä tulossa kuitenkin ennen sitä biisillä Without Me ja Bebe Rexha ja Faithless nyt ääneen. New Religion. Deep.

0: siellä on tulossa ahti. Sisko ja sen velinimisellä biisillä ihan hetken päästä. Aivan parasta, kun sä oot mukana tässä maanantai-aamussa. Joo, just sä.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkkiin!
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Hei sinä! Onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
11: Hyvää maanantai huomenta, Lotta Merenmies täällä. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Miten maistuu 3 varttia hyvemmälle musa ilman taukoja? Sitä on tulossa. Ahti, sisko ja sen veli nyt heti tähän kärkeen.
10: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Mikäs tässä? Hyvä meille musaa soitellessa. Siinä JVG-biisillä jää pähän. Popata maamu käynnissä. Lotta Merenmies täällä sun seurana heräämässä taas tähän uuteen viikkoon ja uuteen aamuun. Toivottavasti sulla on lähtenyt oikein mukavasti tää päivä käyntiin. Mä täältä jaan isosti hyvää energiaa sulle ja musiikkia tietysti soittelen. Hyvä mielen sellaista. Siellä on tulossa kuumaa biisillä ylivoimainen Elli Nooralta nyt dinosauruksiin. Kiva, kun sä oot kuulolla.
1: Jos maailmasi loppuisi tänään, mistä sä haluut, että sut muistetaan siitä, että olit kaunis ja rikas.

0: Robin Packaleen 1001 tapaa. Pop-FM aamu käynnissä. Lotta Merenmies täällä. Mulla on hirveä tsemppi, että mä osaan artikuloida tänä maanantaina. Mä en tiedä mikä nyt on, mutta sillä mennään. Kyselin tuossa jo aikaisemmin aamulla, että kun tässä viikonloppua ollaan enemmän tai vähemmän vietetty, että onko siellä nyt käynnistetty joku projekti tyyliin nyt. Mulla oli, että aloitin trimmaamaan koko meidän hienon pihan sieltä mökiltä, mutta en saanut sitä valmiiksi. Ja haittaako, jos joku asia jää kesken? Tätä minä kyselin. Haittaako sua, jos joku asia jää kesken tai joku progis jää nyt sitten vähän odottelemaan parempia päiviä? Että on aikaa tehdä sitä lisää. Laita mulle studio WhatsAppiin viestiä 0400 985. Vielä tässä ollaan näiden viestien osalta kahden vaiheella. Haittaako vai ei? Mä laitan täältä Ania sulle, jos puhutaan totta nyt. E-Type ja Nana, live.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Sweet but Psycho, Ava Max, Pop FM aamu. Oikein hyvää maanantaita, Lotta täällä sun seurana. Ja näin taas somessa aivan mahtavan. Toi oli V ja M yhdessä. Mahtavan. Tämmöisen lifehackin, jos oot lähdössä lomalle ja sulla on kasveja tai kukkia ja et tiedä miten nyt sitten niitä kastellaan loman aikana. Niin tää on toimivaksi kuulemma todettu. Otat semmosen pakastepussin, täytät sen vedellä ja pieni puhkasu sinne pohjaan sillä vaikka nuppineulalle, niin se sieltä tipottelee ihan koko sun loman ajan vaan vettä kauniisti niille kasveille ja kukille. Mun mielestä aivan mahtava. Mä oon tästä nyt jotenkin tosi pähkinöinä ja innoissani. Niin mehukas lifehacki tähän maanantaihin. Sannia tulossa 2080-luvulla, nyt Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: alussa. Ihanaa maanantaita just sulle, Lotta Merenmies täällä. 29. päivä kesäkuuta on tänään. Aivan vihon viimeisiä tästä kuukaudesta käydään. 2 päivää siis jäljellä. Näin ainakin meikäläisen palikka matematiikka tähänkin maanantaihin toimii. Hyvä meille musa jatkuu ihan hetken päästä. Ahtia sekä Beemiä biisillä Tähdet ja Aliisa Syrjä pääsee ääneen biisillä Sydän on rikki ihan pian. Kiva, kun sä oot mukana tässä maanantai-aamussa.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

Mahtia B-biisillä Tähdet soi popäivän aamussa. Mahtava maanantai. Toivottavasti sulla on aivan yhtä mahtava meininki siellä, missä ikinä oletkaan. Niin kuin mulla on täällä studiossa sun seurana. Hyvän mielen musiikkia soittaessa. Kello lähenee 10 ennestä kuitenkin Movetronia ja Mirellaa. Tässä biisi Timantteihin.

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä soi Movetronin Romeo ja Julia tähän maanantai-aamuun. Lotta Meremies täällä ja jatkan vielä tuonne kello 11 asti, nimittäin Kiia Heritty, joka on tulossa tähän Essi Unkuria keskipäivään tuuramassa luuraa jossakin. Matka kestää, jotenka hei, mennään kimpas tuonne 11. Laitan kohta, tulee sulle 3 varttia hyvä mele musaa ilman taukoja.
1: Toisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva.
1: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
6: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys.
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
0: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Okei. Hyvää maanantaita. Lotta Merenmies vielä tämän tunnin sun seurana täällä soittamassa hyvän meille musaa. Ja nyt laitetaan, tästä tulee sitä. 45 minuuttia ilman taukoja. JVG, Emma ja Matilda ekaksi. Kävi miten kävi.
0: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Upea biisi Mintulta tää maanantai-aamu Everest. Pop FM on kanava, jossa kuuntelee Totta Merenmies täällä vielä lisätunnin. Tässä tuonne 11 asti annetaan tätä tehokasta armon aikaa, peliaikaa Kiia Herittylle saapua tänne studioon turaamaan keskipäivän Essi Unkuria. Mikäs täällä ollessa hyvä meille musiikkia sulle soitellessa? Erittäin jees sano minä, nimittäin Farauta tulossa There is a Star, nyt Benjamin ja Bess, paremmin kuin kukaan muu.

0: Tämä on Pop FM, voiko enkelitkin eksyä? Haloo Helsingiltä. Kyselin tuossa aikaisemmin aamulla jo, että kun viikonloppu tuossa oli, jäikö siellä sitten jotain asioita kesken? Joku projekti, jonka aloitit, mutta et saanut sitä sitten vietyä loppuun. Ja häiritseekö tämä? Häiritseekö, jos jätät jonkun asian kesken? Häiritseekö vai ei? Ja nyt on täällä WhatsAppin viesteissä kyllä aika kaunis kahtia joko, täytyy sanoa. Se on hyvä kysellä tälle maanantaina, koska se on niin siellä tuoreessa muistissa, varsinkin jos eilen aloitit jotain ja sitten aikataulu tuli vastaan, etkä pystynyt viimeistelemään sitä. Mutta kaunis kahtia jako siis porukasta, jota ei haittaa ja porukasta, jota haittaa. No vielä tässä on tätä aamua mulla jäljellä, eli haittaako sinua? Laita studio WhatsAppiin 0409 viestiä. Täältä tulee Viiviltä aamun kuiskaus, nyt Tiny Tempa, Written in the Stars.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Robi Pakkalen ja Ege Zulu sanoo, että sä et ole hullu tässä Pop-FM aamussa. Kyllä minusta hiukan tuntui siltä, että onko mä tässä hulluksi tulossa, kun oli kaikki kesäalennukset nyt. Rustat, julat, motonetit, tokmanit, kaikki ilmoitti kesäalennuksista ja mä olin vaan, että nälkä kasvaa syödessä tässä. Katselin kaikkea kivaa kesäpihalle ja terassille. Mainokset huutaa vaan kesäale, kesäale. On siinä, jos ei pelkästään hengästykki lukee niitä mainoksia, niin kyllä siinä on hiukan pyörällä päästään, että miettii, pitääkö tässä olla huolissaan. Linda Lampinusta ja Pete Parkkosta tulossa liekin heitin nyt. Günther and the Sunshine Girls, Samantha Foxin kerran viihdyttää meitä tässä maanantai keskipäivässä. Touch me.

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM, Sinä Disturb ja Serial The Sound of Silence. Aivan loistavaa maanantaita. 29 kesäkuuta, Lotta Merenmies täällä sun seurana, soita sulle hyvän mielen musiikkia ja sitä on tulos ihan hetken päästä lisää. Shirdiltä Sirkus ja Ahti pääsee ääneen biisillä, Sisko ja sen veli. Pop
1: FM. Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Motonet. On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
7: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tartto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika.
12: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
15: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Shirdi Sirkus soi Pop FM aamussa. Oli muuten aivan järjetön sirkus eilen tuolla bensiksillä, koska polttoainehintojen ollen nyt ihan selkeästi aiempaa korkeampaa. Niin mä oon tehnyt semmoisen huomion, ootko sä muuten huomannut? Että heti jos jollain bensiksellä on 95 alle 2 €, siihen on autoa jonoksi asti ja siellä täytetään siis kanistereita. Yhdellä oli 5 kanisteria eilen siinä ja se niitä taikovaa sieltä takakontista. Ja mäkin kävin siinä tietysti tankkaamassa, koska hei, totta kai miksei edullisempaa bensaa, mutta ei mulla kyllä takakontissa ole aina ylimääräisiä kanistereita. Et jos sattuisi olemaan hiukan edullisempaa bensaa, niin otan sitten kanistereita mukaan. Totta kai hintatietoinen pitää olla, mutta en ole vielä lähtenyt tohon. Ehkä hän oli viemässä niitä vaikka veneelle. No, tiedä häntä. Ennen 11 tulos, hyvä mielen musaa, Tayo Cruzia tulossa, Break Your Heart, nyt ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Boba Fam, sinä Tayo Cruz, Break Your Heart. Ja tähän on erittäin hyvä viimeistellä nyt sitten tämä hiukan pidennetty Boba Fam aamu. Nimittäin kello on sen verran nyt, että Lotta Merenmies kiitä ja kuittaa tältä studiosta käsin. Ja luovutaan tämän tahtipuikon Kiia Herittylle, joka tuuraa tässä keskipäivässä sitten essiunkuria. Me kuullaan huomenna taas 06.00. Mä toivotan tälle maanantaille aivan mielettömän hyvää jatkoa ja kaikkea muutakin pikku kivaa just sulle. Heippa ja huomiseen!
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Poimispa joku meidät piirakkaan.
12: Se olisi ihan super.
11: Tai hilloon.
12: Ihan super.
11: Tai jogurttiin.
12: Super!
11: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
12: Ihan super!
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Ihan super!
14: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
15: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
14: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
16: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Uusi tunti, uusi juontaja. Herityn Kiia kiittää Lottaa ja jatkaa tästä eteenpäin sun kanssa kello 14 asti. 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia starttaa nyt. Tervetuloa mukaan.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Elias kiertää myös kesällä keikka kesä kuumimmillaan ja torstaina on seuraava kerran mahdollista nähdä Lohjan rantajameella Eliasta. Meillä 45 minuuttia hyvän mielen musaa menossa maanantaissa 29. päivä kesäkuuta ja herityn Kiia sun kanssa. David Guetta äänessä hetken kuluttua Gone Gone Gone, sitä ennen tuhoaisti kuumalta. Ja nyt Alan Walker, Faded, kanavan Pop FM.

Get them gone, gone, gone. Pop FM on kanava, jota kuuntelet ja herityn Kiia kanssasi. Ai että on hienoa päivä olla minä, kun saan soittaa sulle täältä aivan hetken kuluttua Isaac Elliotin. Ai että, sitä ennen Your Love ATPiltä ja häitä pidelly myös Robinilta. Around the World, kuitenkin ääneen nyt Touch of Class.

Your love. Kyllä on kesä kuumimmillaan ja hehkeimmillään tänään. Meinaan kyllä varmasti tarkenee ihan joka puolella. Ja muistutan vaan sitä nesteytyksestä. Mä oon ainakin juonut tänään jo niin monta kahviakin, mutta vettä. Ja sitten kun sitä kahvia lipikoi, niin täytyisi muistaa myöskin oikeasti, että se sitten vielä poistaa sitä nestettä. Niin vettä tuplamäärät. Ai että, sitä vetelee Aisa Keliotkin seuraavassa. Sen jälkeen Lost Frequency, I With Me. Tämä on Pop FM.

0: Jaas. Laitetaanpa täältä musiikkia. Se on kuulkaa meikäläinen sen verran lyhyt, että mä en näe tämän mikrofonin takaa. Mun pitäisi asentaa tää jotenkin, mutta kun sit tää on täällä jotenkin. En selitä. En nähnyt. Juu, olen Heritty Kiia kanssa tänään keskipäivässä tuuraille Essiä. Ja meillä luvassa Just Jack Style and Johnny Turn the Lights Off. Ihan pikku breakin jälkeen. Nyt on kanava Pop FM, jota kuuntelet.
1: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukaan

0: jacket.
1: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
2: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
2: Loimijoki Golf. Varaa aika.
4: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
5: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

JVG, Emma ja Matilda. Kävi miten kävi. Kävi miten kävi. Aika moni tällä hetkellä on auton ratissa johonkin suuntaan päin Suomessa menossa tai jollekin lomareissulle laivaa kohti ajamassa tai missä tahansa. Mutta kävi miten kävi, niin muista maltti siellä ratissa. Vaikka olisi kuuma ja vaikka olisi ruuhka ja vaikka olisi mitä, niin se on niin pienestä kiinni siellä moottoritiellä, jos joku tekee jonkun äkkiväärän liikkeen. Ja jos niin, pysy siellä omalla kaistalla ainakin. Täällä on Pessi ja Kääriä, kaistaa kanavia, kuuntelet Pop FM. Hi.

0: Backstreet Boys, we've got it going on. Ja kovaa vauhtia mennään, nimittäin puolen päivä ylitetään aivan juuri. Perityki ja kanssa ja uusi tunti alkamassa 45 minuuttia. Hyvä mieli musaa ihan pikku breikin jälkeen.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
9: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
10: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Varaa aika.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottuppit. Motonet.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Oikein hyvää maanantaita. 29. päivä kesäkuuta. Herityn Kiia kanssa 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia starttaa tästä ja voiko enkelitkin eksyä, kysyy Halo Helsinki.
15: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Make up your mind, Mirella ja Average Kid Luke. No päätäpä sinä, mikä on sinun fiilis tänään? Se on hyvä aika tässä kohtaa päivää päättää, kun kello on jo 12. Herity Kiia kanssas keskipäivässä tänään ja 29. päivä kesäkuuta vietetään. Ja aika helteisessä säässä lähes koko Suomessa, eikö se ole mahtavaa? Aamun kuiskaus Viiviltä tulossa ihan hetken kuluttua, sitä ennen Britney Spears ja nyt BM, kaiken arvoinen kanavalta

0: Viivin aamun kuiskaus. Tässä jäistä puhutaan, mutta näin kesäisin aivan mahtava on tuijotella aamuiseen sumuiseen järvimaisemaan vai mitä? Tai ei se nyt niin sumuinenkaan tarvitse olla, mutta jos näkee vaikka auringon nousun aamulla järvellä, niin se tyhjentää ainakin minun pään. Mutta liekin heitintä laitetaan kohta tulille, nimittäin 45 minuuttia hyvän mielen musaa menossa ja Linda ja Pete äänessä. Sitä ennen Afrika, Bacala ja Malo.
1: Bacal, Melo, Osito.

10 000 tuntia kaukualta soi Pop FM keskipäivässä. Aivan hetken kuluttua Ahti, sisko ja sen velihitillään äänessä sitä ennen tanssit tähän keskipäivään, nimittäin Cascada ja Miracle.

0: Ylivoimainen oli varmasti kuumaa tuolla Provinssirokissa viikonloppuna, nimittäin joka paikka oli täynnä torstain yllätyskeikasta. Kuuma oli noussut lavalle Todd Moses nimisenä. Ja siellä muutenkin oli aika lailla joka päivälle kuumaa yhtye saanut fanit sitten hemmottelua. Mutta kuuma yhtye varmasti villitsee vielä loppukesästäkin, ei siinä. Niin myös meillä. Ihan varmasti kuulet tänäänkin vielä kuumaa yhtyettä. Mutta hetken kuluttua tulossa JVG:tä. Sitä ennen pieni breikki. Kanava, jota kuuntelet, on Pop FM.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys. Arva!
1: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä. Ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin! Me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ai jaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Bem ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Ja tämä ei ole todellakaan viimeinen tanssi, vaan joka ikinen kerta, kun tämä seuraava kappale alkaa soimaan, niin minä en voi olla tanssimatta. Bebe Rexha ja Faithlessin New Religion. Deep.

0: Jos se tanssit sen New Religion, niin kyllä tämäkin Heaven DJ Samilta pisti aika lailla täällä studiossa meikäläisen tanssimaan. Onneksi täällä on ilmastointi, nimittäin aika lämmintä, voin sanoa, että on. Mutta hei, aivan lämpimät on meillä levylautaset, nimittäin 45 minuuttia hyvä, millä mun saa starttaamassa ihan kohta uusi tunti.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Auto. Miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Todia, mikä fiilis? Kello on 1 ja Herity Kiia kanssas 45 minuuttia. Hyvä mielen musaa starttailee tästä meille ja meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskinen. Tervetuloa mukaan.
14: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Kyllä on hyvä päivä olla minä, siinä Isaac Elliot. Jos puhutaan totta, niin Ani on äänessä meillä ihan hetken kuluttua sitä ennen David Guetta ja Sia Titanium vai Titanium, miten sä haluut, että se lausutaan. Kanava on Pop FM, minä olen Kiia Heretty.

Roopin pakkaleen ja tuhat ja yksi tapaa. Mietin tuossa, että mitä kaikkea on tuhat ja yksi tapaa, niin ainakin viettää kesää. Suomalaisilla on niitä varmasti enemmänkin kuin tuhat ja yksi tapaa. Ja yksikään niistä ei ole väärä tai juuri se oikea, vaan jokaisella on ne omat tavat ja se on aivan mahtavaa. Ja vielä suomalaiset on aivan super hienoja sopeutumaan säähän, nimittäin siitähän ei Suomessa koskaan tiedä, että mitä sieltä taivalta tulee. Tuleeko timanttei, niin kuin Mirellalla, vai tuijotteleeko sieltä ukkosjumala seuraavaksi ääneen? Beat Freaks ja Somebody's Watching Me. Sinä kuuntelet Pop FM-kanavaa ja tämä on 45

tämä biisi kuuluu ehdottomasti top kolmoseen, mistä tulee kesä mieleen. Edward Maija, Stereo Love. Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään tulossa Pop FM-kanavalla ihan hetken kuluttua. Sitä ennen Ahti ja BM-tähdet.

0: JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Ja kävi miten kävi tämän viikon säännösteen, niin en aio uskoa sitä, aion nimittäin olla varma siitä, että viikonloppunakin on lämmin sää. Nyt näyttää siltä, että tämä alkuviikko on aivan tosi hot, hot, hot, mutta loppuviikosta sitten olisi tulos kaikkea epävakaista. Mutta en usko niitä vielä, koska helteistä viikonloppua toivon. Nimittäin pitäisi alkaa kesäloman tynkänen meikäläiselle. Pop FM-kanava on, jota kuuntelet, ja meillä äänessä ihan hetken kuluttua Minttu ja Everest.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
1: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik, klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik, klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
7: Klik, klik, klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
7: Klik, klik, klik, klik, klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik, klik, klik, drrrr.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Puuhamaa on paras paikka.
10: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
9: Sellainen on puuhamaa.
11: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
13: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
12: Ai.
13: Aina on fotosynteesit käynnissä.
12: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
13: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
16: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Minä olin aamulla hieman eksyksissä kotona, kun sinkoilin sinne sun tänne, kun piti äkkiä ehtiä tänne studiolle. Mutta aivan mahtavastihan tämä meni, vai mitä? Mitä oot mieltä? Lassi jo tänne studioon kohta pykäilee, mutta ei ihan vielä päästetä häntä. Enkä sano vielä viimeisiä sanoja edes, mutta P sanoo viimeiset sanat ja sen jälkeen tulossa vielä E-Typein This Is My Way.
1: Kun

0: E-Type ja This is the way. Minä puhuin vaan omasta tiestä äsken, This is my way, mutta minähän olen My Waylla. Ja My Way on nyt kiittää sinua seurasta, nimittäin Lassi Hurskaisen show alkaa tästä. Heritin Kiian, tänään tuurasi Essiä, mutta huomenna Kaisa on puikoissa. Minä toivotan sinulle oikein helteistä maanantain jatkoa ja muista juo vettä. Moikka!
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Asko Sedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädien latuja.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkkiin.
9: Go-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys.
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit, yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
14: Mitä mahtavinta uutta kesäistä viikkoa sinulle 3 varttia sen kunniaksi lähtenyt. Hyvä meille musiikkia soimaan ilman katkoja. Tästä tulee Viiviltä aamun kuiskaus. Mä Hurskaisen Lassi, tämä on Pop FM.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, siinä soi Alisa Syrjältä, upea sydän on rikki, mä Hurskaisen Lassi. Tuosta tuli muuten tuosta biisistä mieleen, että miten sun viikonloppu meni? Mulla meni niin, että kaverilta ei mennyt sydäntä rikki, vaan jalkapallopelissä, niin mun joukkuetoverin silmä meni rikki. Siis vastusta, sori kun mä kerron tää, sormi uppos silmään niin, että se alkoi vuotamaan. Mutta siis suomalaiselle terveydenhuollolle semmoinen palaute, että oikeasti kun on hätä, niin sit kyllä apu löytyy ja nopeasti. Suoraan Tammisairaalaan silmäpolille, sieltä kaksi lääkäriä hoitaja pisti niinku tunnissa silmän kuntoon ja ehdittiin peli loppuun vielä takaisin. Kiitos. Disturb ja Cyril jatkaa The Sound of Silence, sitten Pandora ja Lindaa ja Peteä. Tämä on Pop FM.
1: Hello.

Tämä on Pop FM, Linda ja Pete toimille Liekin heittimen. Aivan mahtavaa uutta viikkoa. Viime viikon suurin kovin puheenaihe oli se, että Linda sanoi Expressen lehden haastattelussa, että tuo Eurovisioiden äänestysjärjestelmä on rikki. Mutta nythän omassa somessa selkeästi tuosta on tullut niinku ihan massiivinen juttu, koska nyt hän vähän puolustelee. Hän sanoo, että hän tarkoitti, että miksi niin moni huippuartisti ei saanut tarvittavasti pisteitä. Vähän niin kuin, että eivät saaneet sitä sijoitusta, minkä he ansaitsivat. Esimerkiksi mainitsemalla Felician Ruotsista, miksi hän jäi sijalle 20. Mutta joo, kyllä mä ymmärrän ton, että toimittajat, tai en ymmärrä, tiedän sen, että toimittajat osaa ottaa sieltä pari lausetta ja tehdä kohuotsikon. No Expressen lehti on saanut maailman laajuista näkyvyyttä ainakin. Seuraavaksi Rihannalta Only Girl, sitten Ahtia ja Hendrixia. Ennen 2:30. Tämä on Pop.

Huntrixilta soi Golden ja sinulle soi Pop FM-kanava tässä maanantai-iltapäivässä. Nyt tänne Suomeenkin on saapunut nuo Euroopan hirmuhelteet. Ja eilen ainakin kuulin tällaista tarinaa, että Saksassa on ollut niin kuuma, että siellä tiet ovat haljenneet. Siis rakenteet kaikkialla ovat niin kovilla, että raitiovaunutkaan eivät kulje. Se on vaan palattava siihen perinteiseen polkupyörään, nimittäin niin kuin uutisissakin näki, että siellä jengi painaa niin kuin pyörillä. Mutta niin se vaan loppujen lopuksi tämä maailma menee, että kun bensahinta koko ajan nousee ja näin, niin kyllä se polkupyörä on loppujen lopuksi se ainoa oikea tapa liikkua. Vai mitä? Paitsi jos tulee lunta ja vettä. Kwan jatkaa late, sitten JVG:tä jää päähän. Tämä on Pop FM.

0: 29. päivä kesäkuuta käynnissä ja sinä kuuntelet kanavaa Pop FM. Siinä soi kuumalta upea tuhoaisti ja mä oon Hurskaisen Lassi. Mä oon sun seuranasi täällä vielä monta viikkoa. Mä en lähde lomille sen takia, koska silloinhan aina ihminen tulee kipeäksi. Mutta onko sullakin melkein joka viikonloppuna jonkinlaista hyppelyä merkitty? Mulla ainakin on, siis koko kesän. Mutta sit se arki levätään. Mutta tää on ollut aina sama ihan kyllä talvellakin. Mutta hei, näillä mennään. Seuraavaksi Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastua. Benjaminia Bessia ja Iltaa ja Gigi D'Agostinoa luvassa ennen kolmea. Mahtavaa, kun olet siellä.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys. Arva!
2: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä. Ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.

0: Stockmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

en kuin kukaan muu kolmikolta. Ben, Jami ja... Benjamin ja Bess. Se menee hyvin tai se menee ohi, niin ajattelin myös tuosta vitsistä. Ilta jatkaa tällaisella biisillä seuraavaksi ja Gigi D'Agostinon klassikko The Riddle ennen tasaa. Tämä on Pop FM, mä oon Hurskaisen Lassi.

0: asia. Mä kuulin Justimuksen herroilta tällaisessa podcastissa tämmöisen vitsin. En tiedä, oletko kuullut tämän itse. Eli kuka soittaa rumpuja Phil Collinsin bändissä? Se on se tutun. Ja mun mielestä oli hirmu hauskaa. Mutta kerroin tämän maalivahtikollegalleni Antti Niemelle. Ja hän oli silleen, että mikä juttu tuo on? Lassi, Phil Collinsin rumpali on Phil Collins. Vitsi, tiedätkö, joskus pitää vaan vitsit jättää niin, että naurat ja hörähdät niille, jos et paremmasta tiedä ja menet elämässä eteenpäin, etkä niitä toista. Seuraavaksi 45 minuuttia hyvää musiikkia putke ilman katkuja. Tämä on Pop FM.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
8: No tietysti Ruka Coaster.
7: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Ootko jo kuullut uutiset?
13: Eh.
12: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
13: Eikä? Missä?
12: Sitä ei kerrottu.
13: Käsittämätöntä.
12: Mm.
13: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Hyvän mielen musiikkia saat nyt 3 vartin verran ilman katkoja tämän maanantai-iltapäivän kunniaksi. Tämä on Pop FM, tässä tulee Aisikeliot, ai että, ja mä oon Hurskaisen Lassi.
16: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Aivan mieletön hyvän mielen ralli Ahdilta ja Babeltä, se oli Tähdit. Ja sinä kuuntelet kanavaa Pop FM. Kun mietitään Suomen niinku valttikortteja, millä me myydään Suomea, niin turismissa on meidän tulevaisuus, nyt kun miettii tätä maailmanpoliittista tilannetta, niin meillähän on niitä semmoisia niinku myyntivaltteja, näitä sloganeita, että puhdas luonto, hiljaisuus, harvaan asuttu paikka, jossa on ihan mukaviakin ihmisiä, niin sinne voisi lisätä vielä tämmöiset. Sitten meillä, jos on kuuma, niin se on maksimissaan yhden päivän, joten tule tänne viilentymään. Seuraavaksi B.O.B. ja Hayley Williams, Airplanes, sitten Shortia ja kolmikkoa David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I. Tämä on Pop FM.

Mieletön kolmikko David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I yhdessä. I only want you when you're gone. Haluan sinua vain, kun olet poissa. Mutta minkä tuohon voisi rimmaavan sanan vaihtaa gonein tilalle, että siitä tulisi positiivinen? Google sanoo, että ainut hyvä suomalainen nimi, mikä rimmaa gonein kanssa, on on, eli Aune. Oma isoäitini oli muuten Aune. Ja selvisi sitten, että Aune tarkoittaa myös ranskalaista mittaa. Yksi Aune on noin 120 senttiä ja sillä on aikanaan mitattu kangasta. Eli kannattaa kuule tänään ottaa selvää, mitä oma nimi saattaa jollakin kielellä tarkoittaa. Base Hunter jatkaa, Booten Anna. Sen jälkeen Kuumaa ja Antti Tuiskua. Mä oon Lassie, eli tyttö Hurskainen.

45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.

0: joogat, jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tohti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: karkojen korot!

Rahan takia lauloi Antti Tuisku, kun kello näyttää noin 3:30. Ja sinänsä aika ajankohtainen oli tuo kappaleen alku, kun eletään heinäkuun kynnyksellä. Että siinähän laulettiin, että taas mennään rahan takia, että voi lomailla beiben kanssa ja hotellihuoneessa hengailla. Ja niinhän se menee, koska nyt ei voi oikein muuta tehdäkään kuin olla sillä hotellihuoneessa. Budapest tänään 3:08. Bukarest 3:06. Pariisi on vaan 20 ja Helsinki 26, eli nyt pitää nauttia, koska nyt eletään yhdessä lämpimimmistä paikoista Euroopassa. Ja rahan takia kannattaa mennä, siis rahaa kannattaa tuhlata nyt loma-aikaan, koska Suomi voi paremmin. Eiks niin? Kävi miten kävi JVG:ltä, Emmalta ja Matildalta. Seuraavaksi ja Enrique Iglesias, Suomella radio. Tämä on Popa Vämpi.

0: Voiko enkelit eksyä, soi Haloo Helsingiltä. Kuuntelet Pop FM-kanavaa, meiltä saatana hyvän mielen musiikkia. Ja koska olet kuunnellut jo useamminkin, niin meistä tuli vuoden radiokanava. Kiitos sinun. Mä laitan sulle just teitä Jack Stylea ja Johnia yhdessä Turn the Lights Off aivan hetken kuluttua. Ja ennen tasa-alueessa Viiviä, Rita Beemia ja Kuulijoutakin. Mä Urskaisen Lassi, sinun seurannasi tässä iltapäivässä. Ja kello 18 sitten Juuso Karikuusi tulee sinua viihdyttämään. Yhdessä meillä on vielä muutama tunti. Oikein mahtavaa uutta viikkoa.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laittaisensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkkiin.
6: Go-auto. Miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Viiviltä soi upea aamunkuiskaus. Lähestytään 4 Poppafan maanantai-iltapäivässä. Minkälainen aamunkuiskaus sulla oli? Mulle omaa pää sanoi, että me parturiin. Ja niinhän meninkin. Ihan vaan siis kokeilemaan jäätä kepillä ilman ajavarausta. Ja pääsin heti tuoliin. Ja no tukka, siitä tuli samanlainen kuin aina. Olin siitä ihan tyytyväinen. Mutta nyt parturi kysyi, että otetaanko kulmakarvat? Mä sanoin, että otetaan. Halusin elää reunalla ja pistin silmät kiinni. Ja tiedätkö, kun sä tunnet, kun sun omat kulmakarvat tippuu poskille, ja sä rupeat miettimään, että paljonhan niitä lähtee. En uskalla katsoa ja sitten vähän rauti silmääni, niin tuli ihan sika hyvät. Suosittelen, ottakaa kulmakarvojakin, kun käytte parturissa. Rita Beam jatkaa 100 vuotta. Kuulijoita, Gangsters Paradise. Mutta kyllä sitä vaan jokaiselle miehelle jossain vaiheessa elämään, niistä tulee semmoset Brezhnevit. Jos et tiedä, kuka on Brezhnev, niin Googlet.

0: aatteelliseksi.
1: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Poimispa joku meidät piirakkaan.
9: Se olisi ihan super.
8: Tai illoon.
9: Ihan super.
8: Tai jogurttiin.
9: Super!
8: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
9: Ihan super!
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
9: Ihan super!
11: Tokmanin nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
13: Hurskasella sitten tervehdys. Mä laitan sulle Lindaa ja Peteä tämän tunnin alkuun. Ja samalla lähtee soimaan 3 varttia hyvän mielen musiikkia ilman katkoja. Tämä on Pop FM.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tämä on Pop FM, siinä soi upea Mirella Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Ja nyt hei Ouluun terveiset. Hailuodon ja Oulunsalun välillä on tänään avattu kiinteä yhteys. Lautan ei tarvitse enää kulkea. Oikein hyviä eläkepäiviä sinne lauttayhteyden kuskille. Nimittäin uusi tieyhteys on 8,4 kilometriä pitkä. Sisältää 7 kilsaa pengerettä ja sitten 700 metriä pitkää siltaa. Eli nyt vaan Ouluun ajamaan ainakin kerran tämä upea kokemus. Mut miten tuo taipuu? Pengerettä. Penkereellä. Pengerettä. Pengerettä. Pengereellä. Miten se menee? No joka tapauksessa ei kun vaan Ouluun ajaa sitä pitkää pengerettä. Seuraavaksi hyvä mennä musiikki Anilta, jos puhutaan totta.

Siskoja se veli soi Ahdilta. Oli kyllä niin herkkä biisi, että mun on annettava sulle katselusuositus, mutta jos olet herkkä, niin älä missään nimessä katso. Netflixistä löytyy uusi dokkari nimeltään Maternal Instinct. Ja on niin hurja, pysäyttävä ja surullinen tarina, mutta niin upeasti tehty dokumentti. Siis tarinan kerronnallisesti, editoinnillisesti, että suosittele. Mutta jos olet herkkä, älä katso lasten kanssa missään nimessä. Mutta pysytään veljissä. Tässä tulee Aviciilta Hey Brother. Sen jälkeen JVGltä jääpähän ja kuumalta satama. Tämä on Poppa.

tässä upeassa Pop FM maanantaissa. Laskepa monta kertaa sanon nyt upea tässä spiikissä. Se oli upea kuumaa, mitä upeammalla kappaleella on satama. Elias Kaskista meidän tässä kuulisi rakastua mitä upein hitti ehkä häneltä. Mutta aloitetaan seuraavalla artistilla, jonka tulee kertomaan kryptisesti, mystisesti upea Freddie Mercury. Sehän on tietysti... Eli Lady Gaga, upea Just Dance. Tämä on Pop FM. Olisiko ollut 8 upeita?

0: Sinulle soi Pop FM tässä maanantai-iltapäivässä. Aivan mahtavaa, kun kuuntelet. Mä Hurskaisen Lassi, siinä Bess ja Kääriä ajovat omaa kaistaansa vielä, kun on aikaa. Mutta mitä jos elämässä vaan ajaa koko ajan samaa kaistaa? Toistaa samoja asioita. Ei kehity. Käy vaan kaistaa. Alkaa ahistaa. Aisa Keliot jatkaa Ai että B-tä. Bebe Rexaa yhdessä Faithlessin kanssa ja Da Buzzia ennen kuutta. Mä Hurskaisin Lassia. Mä tarkoitin viittä eikä kuutta. Pop FM.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva.
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Go-auto. Miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys.
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
9: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
8: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
9: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
8: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TV:stä modernin viihdekeskuksen.
9: Nauhallas kaikki Matlockin. Ei. Tai Hermune Vesko.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Onks sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin,
14: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppivika.
13: Mutta eihän tää ois käynnissä.
14: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Viimeisiä sanoja lauloi B. Mä oon Hurskaisen Lassi. En ihan vielä sano viimeisiä sanoja, koska vasta kello 18 Juuso Karikuusi tulee sinua viihdyttämään. Ennen tasaa kuitenkin Da Bassilta soi Alive ja aloitetaan Faithlessin uudella upealla versiolla Insomnia-kappale.

0: Siinä soi vuonna 1999 Karlstadissa perustettu ruotsalainen Eurodance-ryhmä The Buzz. Mutta tiedätkö, mistä tulee tämä nimi The Buzz? Tuottajat Per ja Pierre soittivat heidän laulajalleen Annika Thörnqvistille, että missä sä oot, kun keikka alkaa kohta. Ja sä, et, miksi sä oot myöhässä, niin Annika sanoi, että it's because I'm using the buzz. 45 minuuttia saat hyvän mielen musiikkia kohta. Ilman katkoja ja ilman huonoja vitsi. Tää on Pop.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Kaupan.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
8: Nyt lähtee sitä kaikkein rakkainta, eli katko tuota hyvän mielen musiikkia soimaan kolmen partin verran. Tämä on Pop FM, tästä tulee Ahti ja B. Ja mä Hurskaisen Lassi sun seurannasi vielä tunnin verran.
7: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Siinä se on JVG:tä.
1: Emma ja Matilda, se oli kävi miten kävi. Ja sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja eilen kävi just niin kuin mä pelkäsin, että käy jalkapallon MM-kisojen osalta. Kun Kanada ja Etelä-Afrikka kohtasivat ensimmäisessä pudotuspelissä, niin se oli semmoista hirmu varovaista ja yleisö jopa alkoi buuaamaan. Mutta toivotaan, että ne kaikki matsit ei mene tommoseksi varovaiseksi neppailuksi. Riton, Oliver Heldens ja Bula jatkaa Turn Me On. Mirellaa selkeä timantteja, Robin Pakkaleen ja Tuhat ja yksi tapaa. Tiedätkö, olisi tosi kiva nähdä, jos joku todella suuri jalkapallomaa, kuten Ranska tai Argentiina, tippuisi näissä pudotuspeleissä. Cap Verde on ollut mun mielestä se kaikkien aikojen sensaatio. Ei olisi ikinä kukaan uskonut, että ne pääsee pudotuspeleihin. No niin, nyt musiikkia, hei, eikä mitään urheilua.

Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM ja mä oon Hurskaisen Lassi. Siinä oli Robi Pakkaleenilta 1001 tapaa. Mut mulla on myös 1001 tapaa kertoa sulle sää. Tänään auringosta eniten ja pisimpään tulevat nauttimaan turkulaiset ja suomineidon leualla elävät. Huomenna lännessä lämpötila laskee, mutta keskisektori urheilutermen, eli Länsi, Keski- ja Itä-Suomi saa aurinkoa, kuten myös Etelä-Suomi. Heillä, paitsi länsisuomalaisilla, niin on samat lämpötilat. Mutta huomenna, siis keskiviikkona, niin kuin mä just sanoin, niin koko Suomi saa tasavertaisuuden nimissä nauttia pilvisestä säästä. Siinä oli yksi 1001 tavasta. Ja tässä tulee Septemberiltä hyvän mielen musiikkia. Satellites kuumaa selkeän tuhaisti ja Eveliinalta tornado. Säiden osalta et saa tornadoa. Paitsi mistä minä tiedän, en minä mikään meteorologi ole.

sinulle soi kanava Pop FM tässä upeassa maanantaissa. Oikein mahtavaa kesäkuun loppua. Mä Hurskaisen Lassi. Eveliina tosiaan soi siinä Tornado hitillään. Ja ei lopeteta näitä bileitä missään nimessä, vaan jatketaan Nean Sam Seillä. Paitsi että, miten olisi Haloo Helsinki tähän ihan kärkeen? Voiko enkelikin eksy? Okei, sitä luvassa. Tämä on Pop FM.

0: Aamun kuiskaus soi Viiviltä ja tässä tulee Lassin lippupaketti kuiskaus. Mee Papäivän Finland Instagramiin ja ota siitä uusi video liittyen Raaseporin Summerfesteille. Mee osallistumaan arvontaan torstaihin asti aikaa. Voit voittaa VIP-lippupaketteja. Niitä on jo jaeltu jonkun verran, mutta ihan mielettömät bileet. Siellä on Roksettee, Pandoraa, siellä on kaikkea. Mee välittömästi ja seuraa myös meitä. Seuraavaksi hyvämmille musiikkia Mintulta Everest ennen tasa-aluvassa JVGtä Linda Lampedusta yhdessä Pete Parkkosen kanssa La Creamia ja Disturbedia ja Sirilia. Joten älä mene minnekään. Mahtavaa, kun siellä. Tää on Pop FM.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
1: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
2: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
1: Loimijoki Golf. Varaa aika.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

Liekin heitin soi Lindalta ja Peteltä. Tämä on Pop FM. Enää 2 biisiä ja Juuso Karikuusi tulee sinua viihdyttämään. Sitä odotellessa La Creamilta You, mutta aloitetaan rauhoittumisen anthemilla, todellisella helmellä. Disturb ja Cyril, The Sound of Silence. Tämä on Pop FM, hyvä mieli musiikkia.

0: Tämä on Pop FM. Taas se vaan 4 tuntia hurahti. Mä urskaan sen Lassi siinä soilla Creamiltä You. Mä toivon sulle oikein mahtavaa aurinkoista lämmintä viikkoa. Ja vinkkinä uimiseen, kun lähdet koko perheen kanssa uimaan, niin joka ikinen perheenjäsen, niin ui rannan suuntaisesti käsipohjaa iloisesti. Se on rallatus, mikä ei päästäsi lähde toivottavasti pois. Juuso Karikuusi hyppii jo sen verran iloisena tuossa, että mä päästän hänet seuraavaksi vauhtiin. Tää on Pop FM. Hyvä mille musiikki. Moi, moi, moi, moi, moi, moi. Pop
1: FM. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Hau.
13: Anteeksi.
14: No että hau.
13: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
14: Puff.
13: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
14: Puff, puff.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Erittäin mukavaa uutta viikkoa ja maanantai-iltaa täällä Karikuusen Juusasta sun kanssa viettämässä. Alisa Syrjät ja sydän on rikki tulossa. Mohompi Pampiraid, Ahtisisko se veli aloittaa tämän 45 minuutin musiikkiputken. Let's go!
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä sydäntä riipaiseva kappale on Liisa Syrjä, sydän on rikki. Täällä Pop FM -studiossa maanantai kesäiltaa sun kanssa viettämässä Kari Kuusen Juuso, joka oppi itsestään eilen jotain. Nimittäin minun kanssa ei kannata elokuvateatteriin mennä katsomaan ainakaan kauhuelokuvia. Nimittäin eilen kolme minun ystävä pakotti minut suorastaan katsomaan Obsession-nimisen kauhupsykologi-trilleri-elokuvan. Ja tätä katsoessani niin huomasin itsestäni tämmöisen piirteen. Nimittäin minähän vihaan kaikkia kauhuleffoja, pelejä. Menen niihin aina vähän liian syvälle ineen ja sitten jotenkin alkaa jännittää, pelottaa liikaa. En tykkää yhtään. On tämmönen ikävä fiilis koko ajan. Niin nyt huomasin, että minulla on tämmönen defenssi. Että mä rupean heittämään läppää koko ajan kaikesta, mitä siinä tapahtuu. Niin sitten mä jotenkin selviän siitä helpommin. Tämähän oli tosi hauskaa mun ystäville. He nauro koko leffa ajan, mutta sitten kaikki muut siellä teatterissa ei välttämättä tästä oikein pitänyt. Niin haluan tälle julkisesti pahoitella. En tuu enää katsomaan kauhuleffoja. Pahoittelut tästä. JVG:ltä tulossa musiikkia, myös Britney Spears on tuolla listalla. Mutta nyt me kaiken arvoinen. Okei, mukavaa iltamaa sinne. Tämä on Pop FM.

Toivottavasti sinun kesä on täynnä kaikenlaisia hienoja tarinoita. Siinä JVG jääpähän. Täällä Kari Kuusen Juuso kanavan Pop FM. Seuraavaksi Riepinän Shash Rock My Body tulossa. Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastua. Mutta nyt legendaarinen upea Erika Wigman ja Chicho Liina.

Radin kanavan Pop FM studiossa Kari Kuusen Juusa. Erittäin mukavaa uuden viikon alkua. Näin se lähtee käyntiin kunnon bängereillä. Hyvä mielen musiikin kanavaa kuuntelet. Laitetaan lisää hyvän mielen musiikkia. Siellä olisi tulossa Robin Pakkanelta Tupelta Häitä pidely. Se sopii hienosti, varsinkin kesähäiden taustalle. Ja se keli otti tämän tulossa aie, että se sopii taas omaan kesäfiilikseen. Nyt kuitenkin upea accent ja kappale Kylie.

0: Robin pakkaleet tupe häittää pidennyt, mutta niin pitelee myöskin säitä. On heittänyt tämän vitsin varmaan 20 kertaa pelkästään viikon aikana. Täällä Kari Kuusen Juuso kanavaan Pop FM ja Porekaan sääkartta minulla on tässä tassuissa. Jos annat tänään tämän auringonpaisteen hämätä, niin anna sen hämätä. Mene nauttimaan. Huomenna kannattaa myöskin tiistaina nautiskella auringonpaisteesta. Sen sijaan keskiviikkona aika pilvinen päivä tiedossa koko maassa. Tämän lisäksi torstaina myöskin sadetta. Ihan etelästä pohjoiseen asti kun kattelee. Perjantai-lauantain sektorilla aurinko paistaa, vettä sattaa. Sehän meille sopii suomalaisille, eikö näin? Itse tykkään sateesta. Toivottavasti myös sinä. Tää on Pop FM.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi! Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
6: Joo.
5: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Mennään

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
2: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
2: Loimijoki Golf. Varaa aika.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Siinä mieletä kaksikko Benjamin ja Bees kappale paremmin kuin kukaan muu. Ja täällä studiopuolella Kari Kuusen Juusa fiilistelmässä maanantailta sun kanssa.
1: Oh my god!
0: Kanava Pop FM! Seuraavaksi ilta, se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Siinä miesten syö Nelly Furtado ja kappale Man Eater, kanava on Pop FM. En tiedä, onko hän nyt miesten syöjä. Itse olen ruoan syöjä. Paitsi, että tänään unohdin täysin syödä lounaan. Tätä käy aina välillä, kun on vauhti päällä. Yleensä tälleen maanantaisin yrittää koko maailman saada valmiiksi. Se on jännä kontrasti sunnuntai ja maanantai välillä. Sunnuntaina kunnon lepoilua ja semmoista oikein chilliä meininkiä. Maanantaina aina pamahtaa kaikki hommat päälle. En varmasti ole tämän fiiliksen kanssa yksin. Mutta en ole myöskään yksin, nimittäin hyvä mielen musiikki on täällä minun seurana. Otetaan sitä seuraavaan tuntiin 45 minuuttia ilman minkäänmoisia katkoja.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torille ja mikrounet joka

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
2: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesit käynnissä.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
5: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
6: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
0: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Kello on saakalla 7 täällä Poppa-Fan maanantailta asukassa viettää Kari Kuusen Juusa. Haloo Helsingiltä tulossa musiikkia tunni alkoi. Myös Kosti Juna chill-listalla. Seuraavaksi kuitenkin JVG Mää Matilda. Kävi miten kävi. Let's go!
0: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä toiveikästä ja suhteellisen melankolistakin musiikkia. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso, erittäin mukava kesämaanantaita. Minä kyselin aikaisemmin tuossa viime viikolla ihmisiltä siellä, eli sinulta rakkaalta kuuntelijalta, miten olet kesäsi viettänyt ja minkälaisia juttuja haluaisit vielä tehdä. Justiinsa käytiin myös keskustelua ystävien kanssa viikonloppuna, että ainakin pitää päästä telttailemaan porukassa. Tämän lisäksi olisi myöskin toiveessa käydä tämmöisellä viikkinimisellä saarella Tampereella. Eräs minun ystävä tästä vinkkasi. Ilmeisesti sinne pääsee ihan lautalla eikä maksa juurikaan mitään. Siellä on sitten kaikkia suppilautoja ja sun muita, mitä voi käyttää. Itse haluaisin kovasti jo suppailemaan. Sitä tein viime kesänä jonkin verran, on löytänyt tämän harrastuksen. Enää tästä puutu kuin padeli, niin minä olen oikeasti kunnollinen 32-vuotias ihminen Helsingissä. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone Gone Gone tulossa kuumalta, ylivoimainen myöskin. Mutta nyt Ed Sheeran ja Shape of You. Minä olen lähdössä Lontooseen ensi viikolla, niin ehkä minä siellä törmään Ed Sheeranin myöskin. No ei. Tuskin varmaan en usko.

aika käsittämätön kolmikko. David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I kappaleella Gone Gone Gone. Liikaa talenttia yhdelle kappaleelle. Kanavalta kuuntelet soittaa ainoastaan vaan meille musiikkia. Tää on Pop Pam täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso. Ja seuraavaksi nimipäiväsankarita. Niitä on tähän päivään aika paljon ladattu, joten pidetäpä pissaa. Tää on nimittäin nimipäiviä tänään 29.6. viettää Peetu, Pekka, Pekko, Petja, Petra, Petri, Petrus, Petteri ja Pietari. Joten jos tunnet jonkun näistä henkilöistä, niin laita viestiä, että oikein mahtavaa nimipäivää. Seuraavaksi taas katsellaan taivaalle. Gary Halliwell, It's Raining Men.

Siinä Eva Max ja Sweet Bad Psycho. Täällä Kari Kuusen Juuso studiossa. Niinhän se on kuule aurinkokin aika psykoottinen, mutta makia. Nimittäin sitä pitää samaan aikaan varoa, mutta myöskin rakastaa. Tällä hetkellä Foreca on ilmoittanut, että Suomessa on voimassa keltainen hellevaroitus laajalla alueella. Etelä, Länsi ja Keski-Suomessa nyt erityisesti kello 12 aina tonne ilta 11 asti. Eli vieläkin on voimassa tämä. Näillä helteillä ihan huomenna ja tänään kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota aurinkosuojaukseen, eli tarpeeksi tehokasta aurinkovoidetta vaan käsille, kasvoille, korville, ihan joka puolelle, mikä on paljaana auringolle, ja tämän lisäksi myös kannattaa harkita hattujen käyttämistä, jos et semmoista normaalisti tee. Näin vältytään siltä, ettei sitten pyörtyillä tuolla, eikä myöskään polteta itseään, ja vettä, sitä pitää juoda paljon. Seuraavaksi tulista kappaletta, joka voi myöskin polttaa. Linda Lampedus, Pete Parkkonen, Liekinheitin tulossa. Sanni, me ei olla enää, me myöskin tuossa listalla, mutta nyt kuiskuttelee seuraavaksi Viivi-kappaleella, Aamun kuiskaus.

0: Välillä on tullut mietitty, että kuinka absurdi tilanne on olla Euroviisun lavalla esiintymässä. Linda Lampeydys ja Pete Parkkonen liekin heti kuultiin siinä täällä studiossa Kari Kuusen Juuse ja kanavalta. Kuuntelet On Pop FM. Mietin myöskin, että mikä on absurdein tilanne, missä itse olen ikinä ollut. Niin kerran matkustin Lontooseen Disney Suomen kutsumana katsomaan Infinity Warin tämmöistä tapahtumaa, mikä siellä oli käynnissä. Avengers Infinity War. Isoja Marvel-elokuvia kyseessä. Ja siellä sitten oli ilmoitettu, että saattaa olla näyttelijöitä paikalla, mutta siellähän oli siis lähes koko kästi. Siellä oli muun muassa Spider-Manin näyttelijä Tom Holland, joka kanssa pelattiin kuva-arvotusta. Niin täytyy sanoa, että absurdein tilanne, missä itse olen ikinä ollut. Mutta laitapa omas 0409-98-5 on meidän WhatsApp-numero.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.
2: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tarto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
9: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

Tämä nopeasti noussut omaksi suosikkikappaleeksi. Siinä Ahti ja sisko ja sen veli täällä, Kari Kuusen Juuso. Kanava on Pop FM. Seuraavaksi Ani, jos puhutaan totta.

0: kuuntelet on Pop FM, se tarjoaa kaiken, mitä pop-maailmasta kaipailet. Ace of Base, All That She Wants lopettelee tämän maanantailla lähetyksiä. Kaikki, mitä minä haluan, on tässä vaiheessa kiittää sinua. Mukavaa, että olet ollut täällä taajuuksilla hyvän mielen juttuja ja bängereitä kuuntelemassa. Seuraavaksi ollaan täällä äänessä kuule 6-8 huomenna minun toimestani. On täällä tietysti muita tyyppejä heti aamulla 6 ottaa kuule täällä sinut haltuun, meidän rakkaat juontajat. Joten ehdottomasti paikalle myöskin huomenna. Mutta nyt tässä vaiheessa kiitos, hei hei ja hyvää illan jatkoa.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Pikku Korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
1: Tokmanni neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Koli, Nuuksio, Tyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla. Fa.

0: Lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sitten mä flippaan. Peto on irti.

0: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblockus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näet saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt. Sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot?
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Go-auto. Miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ootko jo kuullut uutiset?
10: Eh.
9: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtu.
10: Eikä? Missä?

0: tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä. Kaupan

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys.
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Sparkiin.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makuisena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
0: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
0: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
0: Tartto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
0: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
0: Finlandia.
7: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
10: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti.
7: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Viisulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Suomen uusi valtakunnallinen radioaihe.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Karhu!
11: Jore, leiki. Kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
13: Karhu. Pehmeä peto.
11: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
14: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva!
2: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
6: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Varaa aika. Raivi.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen raidat.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi.
3: Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Ah! Karhu!
7: Jore, leiki. Kuollutta.
8: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä.
0: Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika.
5: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolais.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: kauppakäpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhamaa.
0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen raidat.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
6: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Toiset päivät ovat parempia kuin toiset. Kyllä sen ymmärrät.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Motonet. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

kiitos bye. Huomenna aikana herätys, elämä yksi iso elämys. Lopulta se olikin vedätys, elämä yksi iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään, vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Jore, leikin. Kuollutta.
1: Miks sillä on löylykauha käpälässä?
2: Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.